တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ポインです。トラシのいい、ディネイシーズンをバイナバイナーテンセットマーピバリ。プラマバイマー、ジェンガーテンセケレ、イズジバニプラス、イエ、シーズン2、インジェプトがピョレシアレガ、アピソードチョコビアナシアマピピピ、アシーズン2ディアバイマロ、ジバマシネジェイ、マシミピティタメ、セケロンウィオリジンジャメ、ポインネドゥ、ジバンザガリラジャメ、ガナリオテンセパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラシのいい、ジャパンズカーゴ、チーガンガンで、センミンティーリランネズリトゥジャパンのミューリア、センディセイランネ、インジェムゴ、ナナシャンシャインポピアネで、セイパネディコシバレ。エラガロ、ケゴ、ロコレ、インジェズワピョソレ、トノリベピバレ。リジェンガナリマ、エリケゴ、トノリゴ、ピアンリジェンジャマピバレ。ケイエンゾン、シーズン2レガ、エピソード7ネ、エピソード8コ、ピアナハンジヤバゾ。
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကပွဲမှာ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာထဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လွှဲနဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတော့ဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆက်ရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းနှုန်းနဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်သရရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရာချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 7ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာချင်တို့ဒီဒီချိန်မှာတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်လူမှုဘဝစတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနေပါတယ
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Das Mass ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ様です明日もよろしくお願いします
0: ဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါဦ
3: းご苦労様ですよろしくお願いします
1: ကျေးဇူးပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါဦ
0: းအားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆန်ကီကီတူတဲမရှိတာကဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါအောင်お疲れ様です明日もよろしくお願いします調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါအောင်ご苦労様ですよろしくお願いしますလို့ပြောလိုက်တယ်နော
1: ်ဒီနေ့အတွက်အဆစအရရာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်お疲れ様です
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ご苦労様です
1: ဆရာရီရောလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါဒီသုံးနှုန်းတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကအထက်လူကြီးတွေကနေလောင်းငယ်သားတွေအထိပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့စကားတွေပါဒါမဲ့လည်းအခုခေတ်မှာတော့
3: お疲れ様です
1: ကိုလောင်းငယ်သားတွေကအထက်လူကြီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါတယ်လူတဦးနဲ့တဦးနားလေလက်ခံပုံစံမတူကြတာကြောင့်တချို့ကမယင်ကျေးဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်နောက်ပြီးလောင်းငယ်သားကအထက်လူကြီးတွေကိုပြောတဲ့အခါごくろうさまですဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဘယ်တော့မှမသုံးသင့်ပါဘူးသတိထားကြရအောင
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားတွေကိုအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့သတိထားအသုံးပြုသင့်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်တော်မူကြပါနဲ့ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ明日もよろしく
0: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါမနေ့ပြန်လဲကူပ
3: ါお疲れよろしくね
1: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုအောင်နော
0: ်တရာရှင်တို့ရေ
2: よろしく。
0: ガロー分れ寝台路標遍にやざかろうま。け、なおそう膨散がろ陰じてる膨散ま。ごめんかんい、てにょれざかろう類とも敵たやめもうら。せいろしゃせやべの。
1: あまんまべ。労願軍陣にだまもほ。てちゃとととね、せっさん陰にたぼもてび。てにょあん威勢とんそやめあまい。だめ、陰じてる膨散とんのんやあねたらが、こしにれにやね、こせっさん表すにれる類ぽ。りざともを褒めやぶそらまめばね。တပြေပြေအသုံးပြုရင်လည်းကျင်းနိုင်ရလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အထက်လူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လောင်းငယ်သားတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
2: ်။お疲れ様でございました。 明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ディネートへささややジェズってまれ。ジェズビュービー、むねぴゃんれたび、くにばおんしん。
3: ご苦労様。よろしくね。
1: ジョザビゲラジェズってまれ。ごうの。
0: たらしのえ。ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့သကဝိုင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခုနကသကဝိုင်းမှာအပွင့်ကလက်အောင်ငယ်သားနေရာကကိုမင်းခန့်ကအထက်လူကြီးနေရာကနေတုံတုံပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်အမကြီး။သကဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲမတူတဲ့အတုံတုံတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာသွားတယ်။လက်အောင်ငယ်သားကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့တုံတုံပြီးစကားပြောတဲ့အခါအထက်လူကြီးကတငယ်ချင်းပုံစံအတုံတုံနဲ့တုံပြန်တုံဆွဲတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။အထက်လူကြီးကနေလောင်းငယ်သားကိုစကားပြောတဲ့အခါရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမလားတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့လားဆိုတာကတော့အလုတ်ခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတဦးချင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံမူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါရဲ့တရာရှင်တို့ရေရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုသုံးစွဲတဲ့အခါအခြေအနေအနေအထားကိုတိကျဂရုပြုပြီးစဉ်းစားပြောဆိုတဖို့လိုအပ်ပါတယ်
1: ။နောက်ထပ်သတိထားမှာတော့
3: ယိုရိုရှိကုお願い。
1: ရဲ့နောက်က
3: します
1: とい
3: たします
1: どうそられば
3: いたします。
1: そらが。
3: します。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: よろしくお願いいたします。
1: こ、でろれぴょばでれ。
3: よろしくお願い申し上げます。
2: 申し上げます。
0: そらが、ぶろぽんざんれこめんけん。
1: だいばざぴゃめそいんの、ぴょばれろあでべやばれ。だが、
3: 言います。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: いたします。
1: こ、かなかな通れやばれ。だびめ、
3: 申し上げます。
1: かろ、ここを論中捻茶び通のね文さま。ざけ病ま手びも通な高まれ。あとでぴん、でざけ論が差異でかまべ通れしれ。
0: 高まび。だぞ、あまろあ便乱れ病じないじゃ。ドラ神にれ、な通びろ来病じじゃばの。
2: お疲れ様でございました。明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးမနက်ပြန်လဲထပ်ပြီးကူညီပါအောင်ရှင
3: ်ご苦労様よろしくね
1: 調査ピケラကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုုံးနော
0: ်episode 7မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော
2: ့お疲れ様でございました
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ね
3: よろしくお願いいたします
1: ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအောင်ခင်ဗျာလို့ဖြစ်ပါတယ်ドラシノイ、ディ天眼座はエピソード8ဖြစ်ပါတယ်。
0: ディエピソード8မှာတော့ပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံတဲ့လူတူဦးနဲ့ဘယ်လိုရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်。
1: ဟုတ်ပါတယ်。ဒါဆို This must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြအောင
2: ်。はじめまして。会えて嬉しいです。
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
3: はじめまして。私も嬉しいです。
1: ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီခီတူရဲမရှိတာကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲ့တဲ့ဦးရရှိသည်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့ဝါတာရှိမို့ဦးရရှိသည်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်ကဲအခုတကဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်တတူရဲလူချင်းချင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောကြပါတယ
2: ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲ့တဲ့ဦးရရှိ
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ
3: ်はじめまして僕も
1: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ရောပဲ
0: တတူရွယ်တူတွေအကြအုံးနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာရောဒက်စုမတ်စုပုံစံမှာရော
2: はじめまして
0: ကိုသုံးသွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းပုံစံကယနေ့ပြီးသားသူတွေကြားမှာသုံးလို့နာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလို
3: はじめまして
1: ဆိုတာလောက်ပဲပြောတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒီစကားဝိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်
2: ။はじめまして。お目にかかれて光栄です。
0: တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင်。
3: はじめまして。こちらこそ光栄です。
1: ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ。
0: ကိုမင်းခင် Das must ပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတာကို
2: 嬉しい
0: လို့ပြောသွားပေမဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာကြတော့
2: ခိုးရဲတစ
0: ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပါတယ
3: ်ခိုးရဲတစ
1: ်လို့ပြောသွားတယ်ဒီနေရာမှာ
3: 嬉しいです
1: လို့ပြောလဲရပေမဲ့
3: ခိုးရဲတစ
1: ကလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြရောက်တယ်ဆိုတော့မှတ်သားပေးကြ

0: 가봐옹.
1: 가마비시 에이사가 로미에 시가
2: 오메니 가카레테
1: 네
2: 아이테
1: 가 아데베 카센세메메 아토노와 마두노
0: 뚜이레
3: 아이마스
0: 예 고고고 냉차비 토노네 본산고 나묘 포뻬타바레 프타마 다묘가
3: 오메니 가카리마스
0: 나우다묘와 로
3: 오와이시마스
0: 피바레 나비 뚜이퀸야라 고니 와먀바레
3: 오와이데키테 고에이 데스
0: 소비 떠놓나 래시 바래
1: 다소 고민해 디로 묘 표현 요 야라 오빠마
2: 오아이 데키테 우데시이 데스
0: 야 바래
3: 고치라 고소
0: 가 저노 가 래 쯔마 가 래 디 가 래 사 다피엔 에디베 야 바래 고 가 래 알라 두 칸사 쩨 묘 웨 고 가 래 에디로 표현 쩨나 바 소 라고 포 뱌래 떠놓나 바
1: 다소 고 가
2: 아리가토 고자이마스
1: 로 뵤 라이 데 카 다팟 루 와
2: 고치라 고소
1: そう B
0: ぴょんぴょんらမျိုးလဲရှိနိုင်ပါတယ်တရာရှင်တို့မှတ်သားထားပေးပါနော်တရာရှင်တို့ရေရင်ကျေးပြွင့်ကပဲဟီရီလေးစားလိုက်ကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမေကွန်းလေးမေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတရာရှင်တို့ရေအိုင်မတ်စ်ရေရင်ကျေးတဲ့ပုံစံအတုံးနှုံးနှစ်မျိုးကိုစောစောပြောပြသွားပါတယ်မှတ်မိပါရဲ့လားပြန်ပြီးပြောပြကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုပါလဲတရာရှင်တို့ရေမပွေးအဖြေလေးပြောပြပေးပါအောင်โอเคပါရှင်
3: トラジノイ、アピマンがお目にかかります。ね。お会いします。ピバレ。け、てかうらい病じびまらいじゃばお。会います。会います。お会いします。お会いします。お目にかかります。お目にかかります。トラジノイ。お会いします。か、てかでりジャパンの妙類らん、よ吹いとらみょしばれ。うま、追いじんね。
0: 소라고
3: 言いんちじね病人。お会いしてください。ルー、病れてみょれしばれ。えら、まばれ。お目にかかりたいです。ルーベ病じゃやん。エピソード8までいらけやらがろ。はじめまして。お目にかかれて光栄です。ルーソンやら、こういうわみょばれしん。ね。こちらこそ光栄です。
0: ちのあれ、ルーソンやら、こういうわみょばれかみゃ。ルーピばれ。
4: တော်ရရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါပွင့်တဲ့သူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကနေလေးစလိုက်ကြရအောင်ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သေးတာမဲ့စကားလုံးတွေကိုတော်ရရှင်တို့နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမအေးတော်ရရှင်တို့လည်းမင်္ဂလာပါအမအေးဂျပန်မှာခုနကပိုင်းကမိုးလေရွာတယ်လို့အခုချိန်လေးပြင်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွ
1: ီအချိန်ပိုပြီးတော့ပူသလားလို့အပူရန်ပြင်းပြင်းခံရမယ့်ရက်တွေကအခုကနေနောက်ပိုင်းရက်တွေဖြစ်မလားပဲ။နောက်ပြီးဒီနှစ်မှာတိတိတတ်တာလေငလျင်လှုပ်တာမှုန်တိုင်းဝင်တာတွေနဲ့မီးလောင်မှုတွေရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေများတော့ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားသူတွေကတော့ဂျီရှင်းငလျင်ထိုင်ဖူးမှုန်တိုင်းခကြီးမီးလောင်ခြင်းဆူနာမီအိုးဝါမဲ့မိုးကြီးခြင်းဒိုရှာခွဆူတဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အတော်လေးတည်နေလောက်ပြီးတင်းနေနော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ချူအီဟိုတတိထားဖို့အကြံပြုချက်ခေဟိုတတိပေးချက်တုတ်ခုဖက်ဆုခေဟိုအရေးပေါ်အထူးတတိပေးချက်ရှင်းတို့ငလျင်ပြင်းအားအဆင့်ဟီနန်တိန့်ဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အခုကဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းများလာပြီးတော့လေနေရာဒေသစုံနယ်ပယ်စုံမှာရောက်နေရဆိုတော့ BN ရဲ့အပြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒီတော့ဘိုးဆိုင် N ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစကလုံးတွေရောဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေရောကမတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့ね BN ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကလုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့
0: ဟုတ်ပါတယ် nhk.jp/burmese အင်တာနက်ဆာမင်နာမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ့လာကြည့်ပ
1: ါဒါနဲ့လေငလျင်ဆိုလို့ပွင့်ဆိုရင်လေဂျပန်ရောက်ခါစားငလျင်လှုပ်လို့ရှိရင်လေကြောက်ကြောက်နဲ့ဟာဂျီမဲမရှိတဲ့အာရဲတဲ့ဦးရဲရှိတဲ့ဆိုပြီးငလျင်ကိုနှုတ်ဆက်ငလျင်လှုပ်ပြီးသွားပြီးတော့လေပြန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်オスカーレサマです。またよろしくお願いします。ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြလိုက်တာ
0: 哦，阿妈耶，阿刚阿妹路拿汤你啦，包个鸭肉表你啦哦。
1: 哎呦啊，酒店先生阿妈嘞，哎，这个老女来没得有嘞，哎，罗对了，这个老女招招呢，表皮来的白骨面开。
0: 阿妈罗闹点咯，得了，姐妹，妈不会让你阿妈们等你咯。我连我有了些苦到了路，我阿弟开天比看哪哪能都卡阿边。得了，姐妹，阿比说 8 嘛，你来个呀来个咯。初めまして。会えて嬉しいです。どうやら終わったわれ。
1: はじめまして。会えて嬉しい。どうやら終わったれ。
0: はじめまして。お目にかかれて光栄です。どうそんあら、ごんゆうわみょうばれかみゃ。とだしゃぬい、のさてどんどんわらり、ぽとびんていとびそろ、にぜんぼわま、れどいどんちゃじばの。
1: とだしゃぬい、ディデバマレ、べへりぽばめ、べへりめめげん、えんでばかあぴよ、どどたいちゃばめ。ကိုပြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦ
0: းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က episode 1တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့သူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ပေါ်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကဝင်ဝင်ပြုတ်ပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါလဲလုံမိခဲ့ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့ရေအပြေကကိုမန်ကူဒါဆိုင်အိုဟိုင်းယိုဇိုင်းမတ်ဖြစ်ပါတယ်အပြေမှန်တဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်မှားသွားတဲ့သူတွေကတော့အခုတခါထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ကဲဒီတစ်ပတ်ပြေးဒီမှာတော့လုံးဝမေ့သွားတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရွေးစရာအဖြစ်လေးတွေပါထည့်ပေးမယ်နော်စားလိုက်ကြရအောင
0: ်ဒေါက်တာဂျန်နွေကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုသွားရဲဆိုပါစို့အိမ်ရှိတကားဘက်ကနေဝင်ပြီးဧကန်စီအသွားမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်း၃ခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးအဖြစ်ကိုရွေးပေးပါဒေါက်တာဂျန်နွေအတန်ထွက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ A Agarimasu B Ojamashimasu C邪魔します。
1: エンジでかばかにဝင်ပြီးတော့အေဂန်စီသွားမှာဘလို့ပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါ။အပြေတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြန်ရှာလို့ရအောင်ဘွေရသဲလွန်စာလေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ဒေကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေးလာရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေးလာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ပါမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်
0: ။မပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေးလာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင် Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေးလာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအပြည့်ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ကဲတော်ရရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
1: ပွေနဲ့အတူဂျပန်စကားလေးလာကြပါစို
0: ့今日はこの辺で終わりにしましょうディニーロတောင်းနေပဲရနာကြတာပေါ့
1: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေတော်ရရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေကလိုပဲကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ကြစို့
0: တော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာနွေရာသီရဲ့ညအချိန်ခါမှာကောင်းကင်ယံကိုမိဘန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှုံမောစရာမြင်ကွင်းအဖြစ်အလားဆင်ကြလေးရှိပါတယ်ဒီတော့နေမြောက်ခင်မှာမိဘတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအသွွန်ခွန်ဆိုင်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ဒီတော့မှာတော်တာရှင်တွေကိုပထမမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကထိုကူရှိမာခိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမိဘအလုပ်ယုံတစ်ခုကဂျပန်မိဘကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
1: ။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရှေးနှစ်ထောင်ချီတဲ့မြေလွာတွေကထွက်လာတဲ့ဂျပန်တွေချီပါမြို့မှာပွင့်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ်
0: さようなら